0: 分かってる分かってるさ、1万人の男と女のいさかいのわけは、すべてつまらないこととくだらないことの繰り返し。
1: ちょっと待て。
0: 俺に関わる千と一夜の噂の出どころで、こうして角突き合わせてるわけじゃないはずだ。いいね、確か俺が被害者でお前が加害者、最初はそうだった。ところが3000万年前の浮かれた話を

ところ物覚えが悪くてしょうがないなと言ったのが俺で、今始まったことじゃないわ、あなたはいつもそういつもそう、私のことなんかまるで考えてくれたことなんかないでしょうか、お前そうじゃないけど間違えることもあるさ、人間なんも大した違いはないよと言い出そうものなら、大した違いじゃないとして私にとっては大切な人間の、それあなたにとっては他の誰かさんの方が大切なんだそうと

今日限りきっぱり忘れるんだベビちゃん。もうフィニッシュなんだよベビちゃん。諦めてくれよ。死ぬなんて考えちゃいけないよベビちゃん。Don't you cry, you know? その美しい顔でもう一度笑ってくれ。泣きたいのはお前だって同じなんだから。男にはやらなきゃいけないことがいっぱいあるんだよベビちゃん。じゃあバイベビちゃん、バイ。もう一杯ダブルしてますか。女を捨てるのはこれで辛いもんだな。でもね、こうして別れた後の酒

0: クリスマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな。やっぱしママに返す。だって見るたびママ思い出すんだもん。僕辛いもん。別れる上にすいません、旅費まで。ごめんねママ、泣かないで。うん、今夜8時の汽車、お店あるけど送りに来てくれる？うん、じゃあねママ、じゃあねママ、ママ。マスター、いつものやつダブル。年上もいいけどね、別れる時はうるさくて久しぶりに一人で飲むと胸にしみるね。マスター、やっぱし東京っていい街だね。
1: いてててて、よし、あちちちアイロンのコードまだ抜いてないんだから、あちちあちち、あちかった。何を今さら別れると言ってもね。だからさ、まあ俺の勧めを聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから、だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今さらしょうがないけどもね、今さらしょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいや、あれちょっと、いや、だから払いますよ、払えばいいんでしょ、払えば。100万でも200万でもそれは払いますよ。だから別府にしてくれると助かるんだけどね。いやいやいやいや、ごめんごめん、いやいや、出てきますよ、出てきますよ、出てきますよ。
0: どう最近はマスター、え、早かった。例の女、
1: うん、たっと今別れてね。
0: すんなり別れた後の酒がうまいね。
1: マスターも一杯どう？